Que tau da mi vos emnite hiva be mi hevalu ifia fi tu apulur kon ala mu tau ka fata hamandu ya ne koi wiki ka u o ku tau sapate tama ya ya no silane ai se bitema pa ku te te be ka hau mai popo aki ki na ta mai he wiki ka u pa ku te te be mai por kalama ma ke heba mate ki tau tori singa ta mai ki he wiki ka u pe me he retio masani ka ku tau la ni no be no hiva valuta hanima valuta